0: Crvena je ona.
1: Ue bojadera. Ue bojadera. Ana Castela. Não, a princesa, gente.
2: R de Rafar. RFM.